Chobana ba demo yin, nga tsu nyam de leji jan jo kong ni mo da dan ni, du to de bo jo long chin ni chi li kong, kan ge long chin jia ti dong ri zhe lin qin, ro yang ji xin kan xi bin nan zun ji xiong wa ge ru xin de qi, nga na lin qin zong xiong xin ki ren qin yin. De ren ge lin qin no zang ko ren nian xi ba de sen ba bu re go xi bin lin qin, da rong long chin ka ba song yang xi bi, na se lin qin ka song zhe de xi yo bi, zhuo bo zo ga bo yong wa xiu.